0: commander. Eyɛ commander from Federal Bank on immigration in Nassau. And see how many people are in the world, and how many people are in the world, and how many people are in the world. But now I am down on the other scene and
1: And the regional minister ono enana pamfo eyo foriko MC asko MC regional police commander enso eka ho soja penyina ono ehwe nyina ka ho bia no mo baaye ebechia yura enene di ade toso enso no mo fa sa kwanya ne sedi edika ka no bobo ene ema ekoso e wa sentiment mu ha ede echire yura na fi mo dana di chense enche mampenyini his excellency John Dramani Mahama edine ni ebechim na de ne hia me pa ye so ame change no baby my yakudru no omode ni nyina to yura anima eboa e kan ho se se dia no pa no assentment point to edi to edwa ema mo hu se yade a ehu hia ye papa papa papa papa papa ente ho se nyina na regional minister edi to yura animo a no wo hwe e wo Facebook op him so radio akosida to so enso eno no kovi
2: And when you are going to me, I'm to Musa and Fremont, the Anes, and in a some pana, a Baba Tesso, and to obey, said ye, so for Cayeno, a year overpass, Bemi and Sunny dear, a fee, a caca crab in Aquariano, or more to Musa Fremont, now Feno, a cat, the acca, said ye, Namidica Cayeno, who don't name me, so I'm interchanging the idea, or win ye. In my phone cranny home. Wo wo hono ma bebi a bebi o twabu ni e bebi a kanku no wono eye run about ho e hono ofa no akwo fa be pojan se no ku ni fi e bebi a hono ofa e hono so ofa ho unhu adwumayefo no nanso nanse yen de o maba ho anapa ekura ho na menam o maba ho no mo a adwuma no ti se o ma wie eto ho no nanse kese ne paare de wo to ho no ma ye ba anim ha bebi a kanku no wono de chese Muni se hono adwuma ne nyɛ baabi a ɛyɛ kɛse bi a ne hono so na ebi mu se toaso mienu miensa ɛhono ebi mu se toaso mienu miensa ti obi ɔfa hɔ na nsɛn yɛ de hono se adwumayɛfo no aba a wo yɛ ɛkɔ asantaman anim hɔ no feeling se hwɛ hɔ mo tutu fɔm kra a kyesɛ ɔmo nsa wo ho a ɔmo yɛ ti mi se bra ɔmo ahyɛ ato wɔ ne de nyɛ ade bɛpa ho nyina ebi mu se swami ɛyɛ in interchange ebe fa no ntoma pa e de fira mo bi anhunu se ampa ka ne fa ho no ma o haro so se de ebi bi atwam ana se se kura e hunu se ka ti mi bo pe so pa untimi nko untimi ma na nso so nye ba bi a wo se ka ti mi bo pe so sa enu nti na aban ho se se wo ye ekwan no e di bi toato so na regional minister sai e di peace wo se wo fa e tafo kwan no so e ko fa ne manpontin ene aboa so ne kona entonso edikusi asunwaso kwanta eno se ba ba ye kwana bo humienu enti omumu tete kwa ho obedu obi se hwa omumu eyi omumu sensene nua ne sa ne manu nkunya ne ade no mu kwa ho sa bi ya ma chaase na mudumani kan kan ya pe bi akwa kotana na nkoba se ye ba ba bo mpanyifu tri so se de junction aman fo bom panyifu tri so ene motu ya no do na togu ene yen kwotena he en fa na e se jobe ni enkoye mi ni se ho no soso no e bebe yi e ye swame mensine no omu wo ho na mamponte omu so wo ntum pa ba se yentu obi dia ene ye ho no enye kemi me yu asem oni kemi no reso ti ba sa swame e ye opani ho no da swame e ye mensine na no na afi mamponte no da no no omu no pa na ho no eye omo yi nti omo no so mo hwe no mu hunu kwa yamfa so a omo sha se kwa mo dawro no e mo manfo ni hunu se mo sha se mo aboa mo ho na ye tumu a mo ameka se ani anka ankyere mo ya anka ankyere mo obu won so a wo kan ye be kan ye kra ye kan obi to wo tie o tie abepo janshi ye kan ho asem sa so e da no so ya ye tumu no do bi kan se ayen no no mbe fa ha se ade chi ma bitio mo anka ankyere so obi wa shada dano unya ne na ya na din pa ntie be sero mu igusu aye kan ye hu se bre no na nimu kakra na nso acha se egbo hu dowru ni tentam ni nyina ye se ebe bua wo na bua mi nso so se traka mu aye ti bi akwa ba ntam na traffic ese ne ma bebebe adwuma mu o se nka du ho be se no nwotwe no uti du be se no ndu na bre o se nka du ko adwuma no ebi atia kam ana se asei se wo ko fa ne ma so di bedjuma ba beton a ebre o se nka di bedru no omra kra no mu a omo twen wato biama kra no omo kra no mko eno so sika so nya no nya eno traffic di ese ne me bebe omo a ahyenkafo omo so so se da ko so tin ko be se empre be se du a traffic nti no ko be se enum ana se enan sika o se nkunya di ko fie no eso ate ni fu en so so eno soso dodo na na ebe kokwa so ni nyina ne se wo se bre dodo na no e okwan mu nti ebe sere se ye mampanimfo kwan so muso mbe ya ye mu kwan na mu nyemfa maye ni nkoje kwan ho e mo so mpanimfo so nhyase ye na omo ntete ye ni nya isa esu ni ban bi a ye tonwade kura na ya dwe kire se ya metra kwan ho a obi anto na obi a ehye ne stone wa ale kwa no mimi hia me kosto ho na kwakoto nzu bi a ayetete ho nua ka obeshi aka no na ka na ima se den obenyi pekwan a bewura ka ni mu no ka ni mu na nkasa de emuda ho obi afemfam kwa ho difference so ho ntie besre e kwan ho edwadie no eya ade a chese ehu pa nyamia mfafie no obonsam kwuri ti se kim mo se ka bi atwia fa ehonom ne no so ebi a oso pe sika de akofi na afiye onkwa no soso ekoye ansa ama na anu ye aso ame hoyi a omodu ho a omoye yi ebi no esese banche bode ene ade o kwa ho se pe ni pe gu kwa ho no ye nka se me ni dwa na enso so wo di dwa no na afiye onkwa no soso no na e ade a eno so wo dwene ho se de be a o ko no obesa ba fi biem na me koye ama ama de eno de ya na obi anzusu ano de obie no a osusu di mu obi ti ebesere se mo makwan na omuntimi nya adwuma no anwaka yi koba koba nyina etimi twa bo okra ana se excavator ya munde ye adwuma yi ebetimi ayi bo okra da ba ba bo ani ana se ba be pra obi a wote ye ti ebesere mo makwan na omuntimi nya kwan no emfama yi nyina
1: bra Facebook op him sorry dwenu akwasi da to so enso na na eguso no nanra bra ye dia de na osuo no ebai dano ama ye kai na nanom swaye a musaye se awiamu nsuo mu de suo mo frem ya meba nti ensuo ne nsi kwan se ya mamre ne ya mania enra ne ya kwaside toto nsuo no esi kwan me yagai na nananom tena suo ne ema nananom binom sokra ya de ma ne ya fe se suo ne gu osida bi se bimura na semeni munyam a wadom ye ne wadim kru ya semensa na suo to a me se me kwotita baabi dabi afei na yakai nso ya se suo mu wawiam ye besom ti yesom kotokwan ne asanteman na asanteman ne yura etumpon se de ekoso na enti enra ye amponsa kwa atwuma kwa nwoma na nyasam ketua bafo da de so abahene nso ebedina na so adu ene so yade ye papa papa pa suo no ton tisimu wanam ye fonton from ema na fe ye pa ya minu ya kentinka ono so ene di kan sire yura na dama nsa na wanam ne fonton from no na regional minister ene ye mco for krum enso eba ya na nya eno asem kra enso ewo hanti oba facebook a ho enkomo nyina na ye di ewo hai.

ahobrasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso o meka kire se odo ma no o ma ne dawo na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrotre no de omako home school ya yare se bia ne onma ope onya re abrotre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a ebebo o ma ne nyina yo petumi e di sika na eto yo koto abasi ya ma ne sika won to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman